0: 086-000-2452-086. Re ke bona gore se se fela sa nthumele WhatsApp gore ke le fe dikarabo. Batsena jwalo. A re ke bone. Hello, ke dira tsela re locha.
1: Ke tsama go kulika.
0: Re gona le ke.
1: Ke go tsena o dile.
0: Le ga tsela.
1: Mara ke le ga ke itu and a ke se ba o pedi wa jone.
0: Okay, ke bolela le
1: mo. Ke go tsela o di o pele, ma tsumo ke you the next worry.

kaona molotsana o ke gona ge re gorogile magagešo tameng magagešo go tlegotle fao le theeleditšego le le gona lenaneo la tlhokwa la tsela mantsibeng a lekgono le tamišwa ke nna Beatrice Tšhilwane ke mokone ke lapeng la batau ka ona molotsana o re gorogile ke mošupologo wa lataro agostose ke kgwedi ya basadi ba swara thipa ka bogaleng ke thoma ka go leboga Sthembiso Maebela ka ditaba tša